0: 上小心啊。哎，
1: 我手底下的兄弟们向我汇报，说这几个村子的村民在高粱地里躲了两天，今天晚上都回家了。
2: 吕亮和花脖子呢？
1: 花脖子那边我正在跟他的军师联系，至于于占鳌，我已经联系上他老婆了，他老婆说愿意来见太君。
2: 我没有时间见他，你带他见严村吧。哎，
1: 那太君您先忙着，我先告退了。哎，你坐下去。
3: 塚本さん、技術者は到着しましたよ。そのうちの一人、あなたの早稲田大学の同級生らしいだぞ。会わないですか？
2: 今忙しいので、ここが落ち着いたら会うことにしましょう。小山君のことですね。
3: そうです。あ、そっか。軍本部からの命令ですけれど、彼ら、また設備の安全を絶対確保しなければなりません。
2: 野村さん、銃を日曜兵隊して、彼を守ってください。明日は3時に出発します。
3: 了解です。では、失礼します。二哥，二哥，二哥，天不早了，咱们走吧。
4: 老三，这不没事吗？
5: 我就不信日本人能把咱全村人都杀了。
4: 二哥，咱还是小心点好，那万一日本人来了呢？走吧，
5: 我是不躲了，要躲你躲吧。
4: 那我也不躲了。海鹏，哎，跟夫人说一声，甭收拾东西了，咱不躲了，哎，回家。二哥，我回了。那
6: 行。长，
7: 张总司令，
4: 咋了？
6: 刚得到的信儿，鬼子一大早出发去青沙口附近的村庄了，估计是去报复。
8: 告诉弟兄们，抄家伙！
6: 咱们现在这样不能去，队伍刚打完仗，还很疲惫，而种本是有备而来的。
8: 事儿是我引起来的，我能干看着吗？
6: 我有个建议。
8: 好，你说。
6: 一部分的鬼子在修高密道平度的公路，我们去袭击那儿的鬼子，迫使他们退兵。
8: 工地上有多少鬼子？
6: 十几个。
8: 就奔那儿去了，走！
9: 集合！集合！快！走！

0: 報告、一人もいませんでした。
1: 分かった。
2: 中本太君，外边都是老百姓啊，老百姓啊，不能杀他们呀。
1: 二少奶奶在哪里？
2: 我不知道啊。
1: 再尊你，二少奶奶在哪里？
3: 高粱地。
1: 高粱地。那么好的院子，可惜了。
4: 報告少佐、工作兵は襲撃にあったようです。
1: すぐに部隊を集合させろ。
4: はい。
5: 少佐、こいつらも反日分子で処刑すべきです。

0: 发给我们通行证，我们自己到当地去核实。
1: 申し訳ありません。あなたたちの安全のため通行証は発行できない。
2: 为了你们的安全，我们不能发通行证。
3: それでは仕事が失礼。
4: 我们绝对容忍你是一码事实。我们会去降安照我们了解的情况发表文章，并发出报道。你的态度和你的反应也会写进去，再次告知你先生。
1: あなたの情報には裏付けが何も取れていない。
3: 戦闘において双方の言い分が違うのは当然のことだ。
1: あなたはスイスの記者でしょ。中立を保つべきだ。
2: 你们不能发表没有核实的消息。战场上敌对双方都会提供不同的数据。瑞士是中立国，你们的消息要核实。
0: 中本先生，在高密消息不灵通，而你们日本所有的报纸都被军方告诫不许报道这次事件，这似乎从反面证明了这个事实的存在。
1: いいですか。これだけは言っておきます。あなた方が発表している死亡者数は、私たちが歴史とした戦闘で殲滅した数です。これもその時に負傷したものです。
2: 我只能告诉你们，这是一次纯军事行动。你们所公布的死亡人数，是我们日军在战斗中歼灭的敌方死亡人数。你们看到没有？少佐的左臂也受伤了，而且敌方的武装头目朱豪山也被我们击毙了。
4: 这里全是不同的说法，中本先生，你可以保证你的坏正式行吗？
1: 我告诉你们，我也是战斗的经历者，那时候我在现场。
0: 我们愿意相信你的话，但希望你
5: 提供更多的材料。
6: 少佐，大佐から电话です。
1: すぐ行く。
4: 中本先生，
2: 我们还有公务，对不起，请回，请回。
7: 待ってください。待ってください。
1: はい、塚本です。
8: 特務機関から欧米記者がいるとのこと、高密にいるのか。
1: はい、会いました。 AP 通信とスイスの記者です。
8: 新シャン事件で上層部の高い監視を呼んだ。君は真剣に取り組め。
1: はい、大丈夫です。何も喋っていません。現場取材も許していません。
8: このことが大きくなってきて、ただ情報封鎖で抑えるのではなく、主導的に影響の目を摘むべきだ。
1: 一つ提案があるのですが、よろしいでしょうか。慰霊祭を企画してみるというのはどうでしょう。というのも、今回の戦いで日中双方相当数の死者が出ました。慰霊祭を企画することによって平和の戦いだということをアピールするんです。
8: よし、お前やってこい。
1: はい。ありがとうございます。
9: 什么？他要搞慰灵祭？
10: 对，他们把思乡的和尚都招过去了，而且还从济南。青岛请了好多记者，
11: 说是要悼念所有遇难者，包括中国人。我觉得可能是我那几个记者朋友把他们大屠杀的行为传出去了，他们有压力了。
9: 果然不一般啊，有的动物拉了屎总要埋起来，以防敌人闻到他们的气味，可没有一种动物能够聪明到把气味彻底的藏住。给我拿纸笔来。
12: 你要干什么？
9: 君姐，我写封信，你想办法给他送去。
10: 好。
9: 中本先生足下，普文阁下欲于明日祭奠比我之亡灵，阁下果欲，告慰此等亡灵于九泉，亦当昭恶行于众，横死日军枪下之无辜百姓为数若何，伤者若何，请于报纸告知宣旨。若言行如一，豪三院不带一兵一卒白首一亡，诵读祭文以慰亡灵，纵抚越加身粉身碎骨亦在所不惜。
1: 死んだはずの十号さんから手紙が届きました。私は直接この目で彼が死ぬところを見た。どう思いますか。
13: これは奴らの罠かもわからないんだよ。もしかしたら十号さんは怪我したかな。ところがあいつは自ら罠にかからないのはずだよな。
14: 中本太君、野村先生、花脖子托人来传话，说是皇军修的公路正好经过他妹妹的坟墓，如果皇军肯绕道的话，归顺的事儿好谈。
1: めちゃくちゃだな。
15: 太君，
14: 花脖子那儿
5: 根本不可能。

0: ここに
1: 我们在此
0: 不幸な事件にて行った日中双方の御霊
1: 悲伤的慰藉
0: 哀悼の意を捧げる
1: 在高密的不幸事件中日中双方死去的亡灵
0: 願わくば
1: 愿他们脱离
0: 彼らが今生の苦難から下脱し
1: 今生的苦难
0: 浄土に再度を得られる
1: 在往生中
0: 日本
1: 国の我的安康和喜乐
0: この不幸を嘆くとともに
1: 大日本皇军
0: この貴族たちに対し
1: 对这次不幸的事件深表悲痛
0: 激しい怒りを感じている
1: 同时对挑起事端的土匪表示强烈的愤慨和遗憾
0: 大日本航空が高密に駐留して以来
1: 自大日本皇军进驻高密以来在下一向秉着共享大东亚共荣的和平理念
0: 王道楽土の建設へと
1: 努力谋求社会各界团结一致尽
0: 力を尽くしてきた
1: 把高密建设成王道乐土
0: 厳格な軍旗のもと
1: 在下严格
0: 市民への
1: 黄金纪律严禁骚扰百姓
0: 治安の安定
1: 使社会稳定人心安宁可是就是一些少数的土匪
2: 敢问谁是土匪
3: 哎他是谁啊他穿的官员制服
4: 朝鮮本当に死んでなかったんだそう倒しましょうか
3: いや
2: 诸位在下姓朱名豪三中华民国高密县合法县长今日我空手而来只为揭发一个事实民国27年9月17日高密的抗日武装在青沙口和日军展开了一场战斗歼灭日军36人抗日武装死亡101人3日后也就是民国27年9月20日日军偷袭了高密东北乡的3个村庄
5: 共屠杀手无寸铁的平民百姓大小359口伤者无数若要慰灵是否应该先祭奠那些和战争无关的平民百姓呢
0: 朱县长这位啊可是你说的不是事实皆さん彼が言ってることは本当ではありません
1: 各位他说的都不是事实
0: 私たちは戦闘したのは盗賊を倒しただけだ
1: 我们只是在青沙口
0: それ以外のことで戦闘を繰り上げてない
1: 打过一次仗
0: だから私たちは東北など行ってないし東北などしていない
1: 根本就没有去东北乡这一报复一事根本无从谈起
2: 中本先生你这是公然撒谎我朱豪三还没死呢
5: 你却给我摆了个灵位是不是应该谢谢你
6: 总本先生请问对于朱浩山先生刚说的话你如何解释
5: 总本先生你看看后面站着都是谁
7: 朱县长说的句句都是实话我二位叔叔大小10口人都死在这次报复我三叔还是日本的维持会会长也没逃了
8: 我两个孩子惨死了
9: 可怜我5个月大的孙子和他娘一块让4个人给打死了
10: 我儿有病躺在床上是他们用刺刀活活地捅死了
3: 请问少佐先生对此你有何解释
6: 少佐先生您今天的慰灵包括了这些无辜死难的百姓了吗
11: 您知道海野郭吉公约吗为什么要在战争中屠杀平民
0: 私は誓います彼が言っていることは真っ赤な
1: 偽物で我向各位担保这个人说的全是假话
0: ここに連れてきた彼らは彼が私を貶めるために連れてきたんだ
1: 朱先生带来这些百姓都是为了他个人的目的为了陷害皇军
0: 私たちはすでにここに王道楽土を作っている
1: 自从我皇军进入高密以来
0: 彼は自分の立場がなくなって私たちを貶めようとしているんだ
1: 这个前任县长是因为他失去了自己的职务为了他个人的目的才把这些百姓带来的
5: 那就请总本先生

0: 舞台は揃ったのか。
1: ただいま集結中です。チェンユーラン救国軍はすでに出発、伏兵をしているところです。
0: 出発だ。
1: はい。
2: 朱站长，
3: 鬼子把于占鳌的女儿骗走了，现在于占鳌带了些人去县城抢女儿了。
4: 你们怎么？

0: 二少奶奶，你这是干什么？这是很有名的三喜里红吗？そうです。これは三喜里红という。
1: 太有名的酒，对不对？二少奶奶，请告诉我，余丈傲在哪里？

0: している。
1: 何者だ。
0: 我々は嵐山鈴木特別工作隊だ。
1: ああ、お味方か。
0: どこの部署だ。
1: 北山山浦特別工作隊だ。
0: 北山山浦特別工作隊。
1: おお。
0: 今夜の合言葉を言ってみるんだ。なんだ。
1: 合言葉。これだ。

0: 阔的扫荡、镇压，造成人人自危的恐怖状况，为蚕食做准备。第二步是建立据点，依托这些据点，将蚕食地区变成一个个被封锁包围的方格，一个个方格连接起来，形成格子网，把根据地变为游击区。第三步是摧残抗日组织和民众，将游击区变为敌占区。这三步的共同特点就是步步紧逼。
1: 针对这三个步骤，老彭和老左在总结129师向敌后派遣武工队的实践经验后，提出八路军和游击队应有计划地向敌占区派遣秘密武装，打入敌人内部，实现敌进我进的目的。
0: 你看看还有什么要补充的？
1: 材料很全面，我认为不仅仅是针对华北，甚至针对其他抗日根据地都具有指导意义。
0: 好，那就以中共中央和中央军委的名义下发全党全军。
1: 好。
2: 多大哥，こんなにたくさんの役に立つ忠告や貴重な体験談を残してくれてありがとう。将来これらは必ず河北の敵を知る上でその大事な糧になるはずだ。
3: お恥ずかしい話だ。どうであろうとも今の河北の局面の責任は全て私にある。実は八郎が攻撃してくる前に我々はいくらかの動向を掴んでいたんだが、軽く見すぎていた。小規模な遊撃隊だと思っていたんだが、これほど多くの兵力で交通網を破壊するとは。